0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

орындалған Сергей Рахманинов «Не пой, красавица» примне шығармасы, орындаған тенор Әлібек Дінішев, фортепианода сүймелдеген Евгений Шендерович.

0: әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды. Алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары.
2: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

Орындалған Йоган Себастьян Бах, фа-минорлы 5-ші клавесин шектас баб және бассо континьюға арналған концерті, 2-ші бөлім. Орындаған Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі, дирижері Денис Шаповалов.

0: Біздің мақсат әуені арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

орындалған қазанғаптың ақжелең күйі, домбыра мен шектік квартетке өңдеген Әбілқайыр Сағымбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шектік квартеті.

Бүгінгі жаңалықтар толқыныңдатпа. Астанада гүлдер және де бірлік ансамбльдер өнер көрсетті. Қытайдың белгілі жазушысы Му Янь қазақ қаламгерлерімен кездесті. Елімізде республикалық ақындар айтысы өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Роза Бағланова атындағы Қазақ концерт мемлекеттік академиялық концерттік ұйымында Астана мюзикл мемлекеттік театрының маусым жабылуына арналған мюзикл әлеміне саяхат атты бағдарлама ұйымдастырылды. Концертке гүлдер және бірлік ансамбльдері сондай ақ Қазақ ұлттық өнер университеті колледжінің студенттері қатысты. Аталмыш бағдарлама 4 бөлімнен тұрды. Кеш барысында достар серті Роза Бағланова Алдар көсе мюзиклдерінен үзінділермен қатар Моана, Мамамия сондай ақ Мулин Роу, Ромео и Джульетта, Beauty and the Beast, Нотр-Дам и Пари, Аладдин, Мемфис, Seasons of Love, Waitress және де Hamilton секілді әлемдік музыкалық театр туындыларынан көріністер қойылды. Астана мюзикл мемлекеттік театрының ұжымы шығармашылық маусымның қорытындысын шығарып, көрерменге отандық және де әлемдік мюзиклдің үздік үлгілерін ұсынды. Қазақстан Республикасының ұлттық академиялық кітапханасында Қытайдың белгілі жазушысы, әдебиет бойынша Нобель сыйлығының иегері Мояның қазақ қаламгерлерімен кездесуі өтті. Қазақстанға алғаш рет келген қаламгер кітапхана қорымен танысып, тарихи және де мәдени құндылығы жоғарғы қолжазбалар мен сирек құжаттар жинағын тамашалады. Жазушыға бірегей жәдігерлер, ұлттық құндылықтар және де отандық мерзімді баспасөз тарихына қатысты материалдар таныстырылды. Кездесу барысында Моян шығармашылық ізденістері туралы әңгімелеп, әдебиеттің адам болмысын танудағы маңызына тоқталды. Айта кетейік, қаламгердің Қазақстанға сапары Алматы қаласынан басталды. Онда жазушының қазақ тіліне аударылған «Сарымсақ» жыр романы мен «Халіңіз қалай, Фолкнер ағай» атты публицистикалық жинағының таныстырылымы өтті. Сапар аясында Моян Қазақстан жазушылар одағы мен Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігінің стратегиялық әріптестікті іске асыруға бағытталған жас жазушылардың әдебиет шеберлік мектебінде дәріс оқыды. Шымкентте республикалық ақындар айтысы өтті. Шырайлы шежірелі құтты мекен тақырыбындағы сөз додасына еліміздің әр өңірінен келген жыр жүйріктері қатысты. Рухани шарада ақындар шаһардың даму қарқынына жырға қосты. Ұлттық өнерді тамашалауға келген көрермен залға лық толды. Елге белгілі 12 айтыскер жұптасып сахнада қызу сөз бәсекесіне түсті. Әр ақынның тапқырлығы мен өткір әзілдері өнерсүйер қауымның көңілінен шықты. Айтыстың тізгінін Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Аманжол Әлтей ұстаса, Қазылар алқасын дәстүрлі өнердің абызы Жүрсін Ерман басқарды. Ақындар айтыс барысында елдік пен бірлік тақырыбын кеңінен көтеріп, қоғамдағы өзекті мәселелерді де назардан тыс қалдырмады. Қазылардың шешімімен бас жүлдені шымкенттік Біржан Байытов жеңсе, бірінші орында астаналық ақын Иран Ғайып Күзембаев қанжығасына байлады. Ұйымдастырушылар жыр додасына енді қала күніне орай дәстүрлі түрде өткізетінін жеткізді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: Вольфганг Амадей Моцарттың «Фиалка» өлеңі. Орындағандар Нұржамал Үсенбаева, ал фортепианоның партиясын орындаған Юрий Полубелов.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

орындалған Йозеф Гайден, номер 2-ші квартетінен 1-ші бөлім, опус 76, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

жаз мезгілі Классик радиосымен бірге. Классикалық таң хабарын әрі қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Орындалған қазанғаптың жемсу тасқыны күйі, домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Тыңдағандарыңыз Ермұрат Үсенов, Кербез сұлу күйі, Домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

Түрксой жастар камералық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз Серік Еркінбековтің халық биі шығармасы. Дирижері Анвар Акбаров.

0: Классик радиосы, уақыт сынынан өткен әуендер радиосы.
1: Классикалық таң хабары әр қара жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

0: Әзірше классикалық таң хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалық таң хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Классик радиосы. Биік мәдениет пен талғамның радиосы.
1: Қайырлы таң, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

Тыңдағандарыңыз Мұқан Төлебаевтың Біржан Сара операсының биі, орындаған Астана опера театрының оркестрі, дирижері Абзал Мұхитдинов.

0: Музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Альфред Шнитке, қос скрипка, клавесин, фортепиано және шектар кестерге арналған концерто гроссо, 5-ші бөлім. Орындағандар Айман Мұсақожаева және Рубен Агаронян. Сүйемелдеген Академия солистерінің камералық оркестрі. Дирижері Бақытжан Мұсақожаева.

орындалған Сергей Прокофьев, номер 8-ші фортепианоға арналған сонатасы, 2-ші бөлім, орындаған Амир Тебенихин.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгін жаңалықтар толқынында аңдатпа. Президент атынан бақ өкілдеріне пәтер берілді. Мағжан оқулары байқауының республикалық кезеңі басталды. Алматыда ашық аспан астындағы опера түні жобасын 5000-нан астам көрермен тамашылады. Қызылорда жастары сыр сүлейлері аллеясын тазалады. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Журналистердің кәсіби мерекесі аясында мемлекет басшысының атынан биыл бұқаралық ақпарат құралдарының бір топ қызметкеріне 66 баспана берілді. Дара президенттік бастамалар қорының ұйымдастыруымен өткен іс-шарада президент кеңесшісі, баспасөз хатшысы Айбек Смадияров медиа мамандарын мерекемен құттықтап, мемлекет басшысының тапсырмасымен бақ қызметкерлеріне пәтер беру бастамасы биыл 4-ші жыл қатарынан жүзеге асырылып жатқанын атап өтті. Бұл игі жобаның биылғы ерекшелігі пәтерлер Астанада ғана емес, Алматыда, сонымен қатар еліміздің барлық облысында да беріліп отыр. Тіпті орталықтан шалғай елді мекендерде де назардан тыс қалған жоқ. Айбек Смадияровтың сөзінше, бұл жолы Қостанай облысының Арқалық қаласында және де Түркістан облысының Созақ ауданында тұратын сала мамандарына да үйлі болды. 66 пәтердің 15-і Астана, тағы 15-і Алматы қаласында берілсе, қалған 18-і аймақта 2 пәтерден бөлінді. Үміткерлерді анықтау, пәтерлерді даярлау жұмыстарын дара президенттік бастамалар қолдау қоры, президенттің іс басқармасы, жергілікті атқарушы органдар мен бақ редакциялары бірлесе жүргізді. Атап өтерлігі, өткен 3 жылда президент атынан баспана бақ саласының 200 қызметкеріне бұйырды. Петропавл қаласында ғылыми шығармашылық мағжан оқулары байқауының республикалық кезеңі басталды. Дәстүрлі додаға еліміздің барлық өңірінен жиналған 65 оқушы жолдама алған болатын. Байқау 2004 жылдан бері ұйымдастырылып келеді. Сайыскерлер ақын өлеңдерін мәнерлеп жатқа оқу, қайраткердің шығармашылығына арналған ғылыми зерттеу жұмысын қорғау, сондай-ақ ақындар айтысы және де мағжанның өлеңдеріне жазылған әндерді орындау бойынша сынға түседі. Ұйымдастырушылардың айтуынша, 4-ші бағыт мағжан мұрасын ән арқылы насихаттауға толықтай мүмкіндік береді. Алматыда Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрының 92-ші театр маусымының жабылуына арналған опера түні мәдени жобасы өтті. Open Air форматындағы концерт театр алдындағы алаңда ұйымдастырылды. Шараға 5000-нан астам адам жиналды. Кеш барысында әлемдік және де ұлттық опера өнерінің үздік туындылары орындалды. Опера түні жобасы Алматының мәдени өміріндегі жаңа бастамалардың бірі. Бұған дейін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Алматының тұрғындары мен қала қонақтарына тәулік бойы қызмет көрсететін мегаполис ретінде даму қажет екенін атап өткен болатын. Осы орайда аталмыш жоба ашық кеңістікте өтетін мәдени іс-шараларға қала тұрғындарының қызығушылығы жоғары екендігін көрсетті. Кеш бағдарламасында Біржан Сара, Абай, Аида, Турандот, Травиата, сондай-ақ Богема, Севильдік шаштараз, Нормас, Самсон мен Далила операларынан үзінділер көрерменге ұсынылды. Сондай-ақ Карл Орфтың «О Фортуна» шығармасы мен «Гүл Алматым» әні шырқалып, оны көрермендер артистермен бірге орындады. Жобаға театрдың жетекші солистары, хоры және де симфониялық оркестрін қоса алғанда 200-ден астам өнерпаз қатысты. Концертті дирижерлер Нұржан Байбосынов пен Қуаныш Исмаилов жүргізді. Хор ұжымына бас хормейстер Әлия Темірбекова жетекшілік етсе, режиссерлік жұмыста Наталья Кагади мен Алуа Сабот қарды. Қызылордада Таза Қазақстан экологиялық акциясы аясында белсенді жастар сенбілікке шықты. Сыр сүлейлері аллеясының айналасын қоқыстан тазалап, жасыл желекке күтім жасады. Жастар топ-топқа бөлініп, өңірдің рухани мәдени ерекшелігін айқындайтын демалыс орнында орналасқан ескерткіштер мен монументтердің шаңын сүртіп, жан-жақты мұнтаздай тазалады. Экологиялық акцияға айтыс ақыны Мұхтар Ниязов та қатысып, осындай шараға ұйытқы болып жүрген жастарға қолдау білдірді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Заң мен тәртіп тек мемлекеттік құрылымның емес, рухани өмірдің де өзегі.

0: Тыңдағандарыңыз Артық Тоқсанбаев, Жарылқасын шығармасы. Орындаған Қазақстан камератасы мемлекеттік ансамбля. Дирижері Павел Тарасевич.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики. Классика.

Тыңдағандарыңыз Камиль Сен-Санс, Самсон және Далила операсынан 3-ші акт «Вахханалия», орындаған Астана опера театрының оркестрі, дирижері Абзал Мухиддинов.

орындалған Сергей Прокофьев, фортепиано мен скрипкаға арналған номер 2 ре мажорлы сонатасы, опус 94, 1-бөлім. Скрипкада орындаған Гаухар Мырзабекова, фортепианода Жәния Әубәкірова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, ре-мажордағы скрипка мен оркестрге арналған концерттен 3-ші бөлім Аллегро, скрипкада орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Айман Мұсақожаева, сүйемелдеген Мәскеу мемлекеттік симфониялық оркестрі дирижері Павел Коган.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгін жаңалықтар толқындаңдатпа. Елімізде Қазақстан Оңтүстік Корея мәдениет апталығы өтті. Алматыда бес асыл өнер сайысының іріктеу кезеңі ұйымдастырылды. Қан мен тер тарихи драмасы жаңа стильде сахналанды. Түркістанда бақ қызметкерлері таза Қазақстан акциясына үлес қосты. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Алматыда Оңтүстік Корея елінің мәдениетіне арналған фестиваль өтті. Шара аясында мегаполисте көрмелер, концерттер мен би сайыстар ұйымдастырылды. Өнер мерекесі 3 күнге созылды. Фестивальдің шымылдығын Корей елінің Ариран халық әні желісімен әзірленген театрландырған концерт ашты. Оңтүстік Корея үшін бұл шығарманың тарихы тереңде жатыр. Мамандардың айтуынша, халық әні 6 ғасыр бұрын пайда болған. Ал фестиваль қыркүйек айында өтетін Оңтүстік Орталық Корея Азия саммиті қарсаңында ұйымдастырылды. Оны Оңтүстік Корея елінің Қазақстандағы елшілігі мен Корей мәдени орталығы ұйымдастырды. Мерекелік шараның алғашқы күнінде ұлттық бұйымдар, дәстүрлі тағамдар мен кәдесыйлар көрмеге қойылды. Онда келушілер Корей халқының тұрмыс-тіршілігімен танысуға мүмкіндік алды. Аталмыш фестиваль қазақ, корей және орыс тілдерінде өтті. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай іс-шаралар екі ел арасындағы рухани байланысты арттырады. Келесі жылы Корей халқының елімізге қоныс аударғанына 90 жыл толады. Қазір Қазақстанда 120 мыңнан астам корей этносының өкілдері тұрады. Алматыда 5 асыл ұлттық өнер сайысының іріктеу кезеңі өтті. Республикалық командалық байқауда Алматы мен Астананың өнерпаздары сайысқа түсті. Ұлттық сөз өнерін ұлықтайтын жобаға қазақ айтыс өнерінің абызы Жүрсін Ерман төрелік етті. Командалық сайыста әр қаланың намысын 10 өнерпаз қорғады. Олардың қатарында айтыскер ақындар, күйші термешілер мен жыршылар бар. Ақындар сүре айтыс, қыз бен жігіт айтысы мен қайым айтыстан бақ сынады. Күйшілер домбыраның құлағында ойнаса, жыршылар сөз өнерінің түбін түсірді. Көрермендер қатысушылардың қабілетіне тәнті болды. Ұлттық өнер сайысының қорытындысында алматылық өнерпаздар үздік атанып, байқаудың келесі кезеңіне жолдама алды. Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театрында Әбжамал Нұрпейісовтің Қамментер драмасының премьерасы өтті. Ұлттық әдебиет театрының алтын қорынан орын алған шығарма желісімен сахналанған қойылым көрерменге жаңа стильде жол тартты. Онда кейіпкерлердің тағдыры арқылы қазақ халқының басынан кешкен ауыр кезеңдер суреттелген. Тарихи драма өткен дәуірдің ғана емес, бүгінгі қоғамның да өзекті мәселелерін көтереді. Түркістандық бұқаралық ақпарат құралдарының қызметкерлері «Таза Қазақстан» акциясына үлес қосты. Журналистер орманшылармен бірлесіп Сырдария өзенінің жағасында тазалық жұмыстарын жүргізді. Оған 100-ге жуық адам қатысты. Олар демалушыларға қоқыс шашпай, жинастырып кету жөнінде түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Сырдария өзенінің жағасы қалың тоғай болғандықтан мұнда демалушылар көп келеді. Әсіресе сенбі жексенбі күндері қаланың ыстығынан бой тасалағандар сонда жиналады. Балық аулап бой сергітеді, бірақ орманшылар демалуға келгендердің көпшілігі тазалыққа аса мән бермейтіндігін тілге тиек етті. Таза Қазақстан экологиялық акциясы Түркістан облыстық табиғи ресурстар және де табиғатты пайдаланудағы реттеу басқармасының ұйытқы болуымен бұқаралық ақпарат құралдар қызметкерлер күніне орай ұйымдастырылды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, Дайрабай симфониялық күйі, орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев. Эфирде классикалан хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт флейта мен оркестрге арналған концертінен 3-ші бөлім. Флейтада орындаған Ержан Кушанов, сүйемелдеген Алматы симфониялық оркестрі.

0: Классика сән емес, ол мәңгілік. Классик радиосы. Тыңда, сез түсін.
1: Эфирде классикалан хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды, алдағы эфирді гармония тынысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Заң мен тәртіп тек мемлекеттік құрылымның емес, рухани өмірдің де өзегі.
2: Эфирде гармония тынысы хабары.
3: Гармония тынысы хабары әрі қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Орындалған Клод Дебюсси, «Девушка с волосами цвета льна» прелюдиясы. Орындағандар Анатолий Канчин және Қазақ телерадио камералық оркестра, дирижері Мұрат Серкебаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен, Ноктюрн, опус 27, ре бемоль мажор. Орындаған фортепианода Жәния Әубәкірова.

Тыңдағандарыңыз көрнекті кеңестік әрі қазақстандық композитор Ғазиза Жұбанова. Бірінші квартеттен үшінші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атына Қазақ мемлекеттік шектік квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

0: радиосы. Сезім мен ойдың тоғысқан тұсы.
1: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Отто Николай, Виндзорские проказницы операсынан речитатива және ария, орындаған Майра Мұхамедқызы және Абай атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фа минорлы номер 3-ші фортепианоға арналған үлкен соната, 2-ші бөлім, орындаған Амир Тебеникин.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

Көрнекті қазақстандық композитор Владимир Новиковтың ойыншықтар сюитасын тыңдадыңыздар. «Хрустальды аяқ киім» және «Марш» орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі. Дирижері Ренат Салаватов. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Біз сөзден сәуле, саздан мағына іздейміз. Классик радиосы.
1: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
2: Виола да гамба. Көне заманғы ішекті шертпелі грифінде ұлаттар бар музыкалық аспаптар отбасының өкілі. Оның тікелей арғы тегі испандық виола. Виола аспаптарының бірнеше түрі болған. Олардың барлығы сол кезеңдегі әртүрлі музыкада шіркеулік король сарайы және халықтық әуендерде кеңінен қолданылды. Әсіресе тенорлық виола немесе виола да гамба ерекше танымал болды. Ол солист қызметін атқаратын. Басқа аспаптармен ансамбльде ойнайтын. Итальян тілінен аударғанда виола да гамба пышақ виоласы деген ұғымды білдіре. Ол виолалар да болды. Олар да брачо деп аталды. Аспаптың аты орындаушының аспапты қалай орындайтындығына байланысты болды. Егер музыкант виоланы тізесіне тігінен орналастырып, креслоға қойса да гамба, ал иығына салса да брачо деп аталды. Виола да гамба осы аспаптар отбасындағылар арасында пайдалану ғұмыры ұзаққа созылды. Бірақ 18-ші ғасырдың аяғында оған заманауи аспап виолончельге жол беруге тура келді. Гамбада ойнаған соңғы виртуоз деп Карл Фридрих Абельдің есімін атап жүр. 20-ші ғасырда музыкант аутентистер виола да гамбаны қайтадан жандандырды. Жаңа заманның алғашқы виртуозы деп Христиан Дёберайнер танылды. Ол осы аспапты 1905 жылы ойнап, алғашқы дебютін бастады. Виолалар отбасы, скрипкалар отбасымен бірге бірдей кезеңде дүниеге келді. Аспаптар бір-бірінен пропорциялармен ерекшеленді. Қысқарған корпус, жалпақ төменгі дека және жоғарғы обечайкалар корпустың бұрыштамы бөліктері. Жалпы айтқанда виолалар өте жіңішке және жеңіл күйде болып келді. Корпусының келбеті скрипкалардан ерекшеленетін, аспаптың дыбысталуына ықпалы төмендеу болатын. 16-шы ғасырдың басында гамбалар хор ретінде жасалды. Яғни әртүрлі көлемдегі аспаптардың әртүрлі биіктіктегі дыбысталу мүмкіндіктері бар еді. Әсіресе виолада гамба Франция мен Англияда үлкен сәнге ие болды. Ағылшын отбасыларының көпшілігінде сол кезеңде көлемі әртүрлі болып келетін гамбасы бар сандықтар болатын. Осы аспаптар үшін арнайы ағылшын композиторлары жүздеген жылдар ішінде көптеген таңғажайып музыкалық шығармалар жазды. Әйтсе де музыкант танушылар бұл аспапты 18-19 ғасырлардағы шекті квартетпен тең аспаптар деп атады. Гамба ойынындағы өнердің биік шыңы болып импровизация аталды. Өйткені ол орындаушының музыкалық техникалық ептілігі және қиялын әйгіледі. Бірақ осы аспаптың сололық қабілеттерін соңына дейін толық әйгілеген ол Франция еледі. Бірақ кез келген залда дыбыстауға қабілетті өзінің қалыпты, байсалды сонористикасы бар болса да, виола да гамба жаңадан пайда болған скрипка және виолончельдерге теңесе алмады. 18-ші ғасырдың екінші жартысында виолалар отбасы скрипкалар отбасына тізгіндерін беруге мәжбүр болды.

Тыңдағандарыңыз Эдуард Лало, Испандық симфониясы, бірінші бөлім. Скрипкада орындаған танымал қазақстандық скрипкашы Марат Бисенғалиев, сүйемелдеген Польша ұлттық радиосының симфониялық оркестрі, дирижері Йоганнес Вильнер.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынындаңдатпа. Өзбекстанда халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция ұйымдастырылды. Қазақстан Республикасының ұлттық орталық музейінде сәттер көрмесі өтті. Қазақ даласында шоколад фабрикасын ашқан Қосшығұловтар туралы фильм түсіреді. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Наманган қаласында мақом өнерінің үшінші халықаралық форум аясында шығыс мақомның жаңа бағыттары, дәстүр мен жаңашылдық сабақтастық атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өтті. Форумның ашылу рәсіміне Өзбекстан Республикасының президенті Шавкат Мирзиёев қатысып, жиын қонақтарына арнап сөз сөйледі. Конференция жұмысына Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат вице-министрі Айбек Сыдықов қатысты. Ол өз сөзінде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың мәдениетті дамытуға, тарихи мұраны сақтауға және ұлттық құндылықтарды қолдауға ерекше мән беретін атап өтті. Вице-министр мақом өнерінің Қазақстанның дәстүрлі музыка мәдениетімен үндесетін атап өтті. Оның айтуынша, күй, жыр, терме, сондай-ақ айтыс және дәстүрлі ән өнері ұлттың рухани мұрасы мен мәдени сабақтастығын сақтап келе жатқан құндылықтар. Конференция барысында дәстүрлі өнерді заманауи технологиялар дәуірінде сақтау мәселесі кеңінен талқыланды. Қатысушылар мәдени мұраны цифрландыру, жаңа технологиялардың мүмкіндіктерін пайдалану және де жастардың классикалық музыкаға қызығушылығын арттыру жолдары жөнінде пікір алмасты. Жиын барысында Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы мәдени байланыстарға да ерекше назар аударылды. Осы ретте салтанат мемлекеттік би ансамблінің Хиуа қаласында өткен 3-ші халықаралық Лезги би фестиваліне қатысып, ең үздік сахналанған би аталымын иеленген айтылды. Сонымен қатар өзбекстандық өнерпаздардың халық қаһарманы Роза Бағланова атындағы халықаралық вокал байқауына қатысқаны атап өтілді. Байқау қорытындысы бойынша Мукаддес Алиева арнайы жүлдеге ие болды. Қазақстан Республикасы ұлттық орталық музейінде Павлодар қаласының суретші-педагогы, халықаралық анималист суретшілер одағының мүшесі, Қазақстан мен Ресейде өткен көптеген ұжымдық көрмелердің белсенді қатысушысы Елена Каркавинаның сәттер атты жеке көрмесі өтті. Елена Каркавинаның шығармашылығы сәндік кескіндеме мен заманауи этно-фэнтези бағыттарының үйлесімді тоғысуымен ерекшеленеді. Суретші түс, пішін және де сәндік элементтер арқылы жылылықты, жан тыныштығын және де туған жер мен рухани байланысты шебер бенелейді. Автор туындыларында қазақ халқының мәдени коды айрықша орын алады. Ол көркем образдар, ою-өрнек нақыштары мен көшпелі өркениеттің дүниетанымы арқылы көрініс тапқан. Суретшінің шығармалары өткен мен бүгінді жалғайтын өзіндік көркем диалог іспетті. Олар ұлттық болмысты сақтай отырып, заманауи көркемдік тіл арқылы жаңаша мазмұнда танытады. Елімізде 19-шы ғасырдың аяғында Қазақ қаласында шоколад фабрикасын ашып, өнімін патша сарайына дейін жеткізген Қосшығұловтар туралы фильм түсіріледі. Түсірілім тобы Оралға барды. Олар әуелі Хан Ордасы ауылында, кейін Оралдың өзінде Қосшығұлов шоколад фабрикасы атты тарихи драманың түсірілімін бастайды. Жоба Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігінің тапсырмасымен ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығының қолдауымен жүзеге асады. Тарихи деректерге сүйенсек, 1895 жылы ақмолалық Баймұхамед Қосшығұлов пен үлкен ұлы Құрманғали кәмпит шығаратын кәсіпорын салған. Тіпті автомобиль құрастыратын зауыт салуда жоспарлаған, алайда қазан төңкеріс үрсінен кейін кәсіпкерлер қуғынға ұшырап дүние мүлкі тәркіленген. Осы отбасының тағдыры енді көрген фильмге арқау болмақ. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болғанмен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Таза ел, таза ойдан, таза ой, таза істен басталады.

орындалған Гүлжан Үзембаева, жарыс күйі орындаған Нұрғиса Тілендиев атындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз «Кіші Яган Штраус», «Жарғанат опереттасынан увертюра» орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосы.
1: Чистая страна начинается с чистых мыслей, а чистые мысли – с добрых дел.
2: Fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo, apre la faccia.
0: Сиқырлы вокал әлемінде.
3: Қайырлы кеш, құрметті тыңдаушы, Классик радиосындағы Сиқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны және микрофон алдында мен, Мұса Жексембин. Аталмыш хабарды әр аптаның дүйсенбі күні сағат 19:00 тыңдай аласыздар, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта. Бүгінгі хабарымда итальян халқынан шыққан 20-шы ғасырдағы ең әйгілі опералық және камералық әншілердің бірі баритон Ренато Брузон жайлы әңгімелейтін боламын. Ең танымал итальяндық баритондардың бірі Ренато Брузонның жасы бүгінгі таңда 90-ға таяп қалды. Оның 60 жылдан астам уақытқа созылған жемісті әрі өнегелі шығармашылығы жұртшылықтың қошеметі мен құрметіне әбден лайық. Брузон Падуа провинциясында орналасқан Эсте қалашығының тумасы және осы күнге дейін туған қаласында тұрады екен. Жалпы Брузон Вердидің ең үздік баритондарының бірі болып саналады. Оның ең сәтті орындаған партиялары Набукко, Карл V, Макбет, Ригалетто, Симон Бакканегра, Родриго, Яго және Фальстаф. Монументалдық пен нағыз белькантоның үлгісі және бүгінгі күні аңыз әлеміне өтіп кетті десек болады. Сонымен қатар ол Доницетти Ренессансына ұмытылмас үлес қосты және камералық жұмысына көп көңіл бөлді. Көп көңіл бөлген бірден бір әнші. Ренато Брузон бірінші кезекте ерекше вокалист. Оны біздің заманымыздың ең ұлы белкантошысы деп атайды. Брузонның тембрін соңғы жарты ғасырдағы ең әдемі баритон тембрлерінің бірі деп санауға болады. Оның дыбыс шығаруы мінсіз жұмсақтықпен ерекшеленеді. Және оның фразалары шын мәнінде шексіз жұмыспен жақсартуға деген сүйіспеншілікті көрсетеді. Бірақ Брузонды Брузон қылатын басқа әдемі дауыс иелерінен ерекшелендіретін жағы оны сомдаған ақсүйектердің акценті. Оның сомдаған ақсүйектерінің акценті мен талғампаздығы. Брузон сахнада корольдер мен императорларды, маркиздердің және рыцарлардың образдарын бейнелеу үшін туылған десек қателеспейміз. Мәселен, Эрнанидегі император Карл V, Фавориткадағы король Альфонсо, Қос Фаскаридегі жергілікті билеуші Франческо Фаскари, Симон Бакканегра операсындағы билеуші Симон Бакканегра, Дон Карлостағы маркиз Родриго де Поза, және осылардың қатарында Набукко мен Макбет те бар.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Ренато Брузон кезінде Симон Бакканеградағы рөлі үшін беделді сыншылардың көз жасын тудыра алатын немесе Фальстафтағы басты рөлде қатты күлдіретін қабілет арқылы әсерлі актер ретінде көзге түсті. Дегенмен Брузон шынайы өнердің жасампазы және ең алдымен бүкіл диапазон бойы дөңгеленген біркелкі тембрімен, дауысымен көрерменге, тыңдаушыға шынайы рахат сыйлайды. Брузон сахнада шырқағанда көзіңізді жұмып немесе сахнадан басқа жаққа қарасаңыз да, тек әннің арқасында Набукко мен Макбет көз алдыңызға тірідей елестейтіні рас. Сонымен Ренато Брузон 1936 жылы Италияның Падуа провинциясындағы Эсте деген қалашықта жерсіз шаруалар отбасында дүниеге келген. Оның анасы Ренатоның 8 жасында қайтыс болды. Ал әкесі екі баласын асырау үшін күні-түні жұмыс істеді. Бала кезінен Брузон шіркеу хорында ән айтты. Ол басында Равигодағы техникалық институтты бітірді, бірақ мамандығы бойынша жұмысқа орналаса алмады. Уақыт өте келе музыкалық білімін Падуа консерваториясында ала бастады. Оның жақындары Ренатоның музыкаға деген құштарлығын қолдамады. Өйткені ол шынайы жұмыстан қашқақтап жүр деп санады. Сол кезде оның ортасында тек өмірде сәтсіздікке ұшырағандар ғана музыкант болады деген пікір қалыптасты. Брузон студент кезінде қант зауытында жұмысшы болып, шәкіртақы мен достарының қолдауының арқасында білімін аяқтай алды. Оқуын аяқтай сала, ол 1960 жылы Спалеттодағы вокалдық байқауда жеңімпаз атанды. Оның дебюті 1961 жылы әнші 25 жаста болғанда, кезінде көптеген жас әншілерге жол ашқан Спалеттодағы эксперименталдық опера театрында Вердидің ең үздік операларының бірінде өтті. Ол Трубадурдағы граф Ди Луна партиясы еді. Келесі жылы ол Рим опера театрында Беллинидің Пуритандықтар операсындағы Рикардоның партиясын орындады. Брузонның ұзақ және даңқты мансабындағы жеке тарау Вердидің Симон Бакканегра екені сөзсіз. Бұл буссетандық данышпанның танымал туындыларына жатпайтын қиын опера. Брузон бұл рөлге ерекше сүйіспеншілік танытып, оны 300-ден астам рет орындады. Ол 1976 жылы Пармадағы Реджо театрында алғаш рет осы Симонды шырқаған болатын.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Ренато Брузонның мансабы өте сәтті әрі жылдан басталды. 1968 жылы ол Нью-Йорктегі Метрополитен опера театрында Лючия ди Ламермурда Энрико мен Трубадурдағы граф де Лунаны орындады. Үш жылдан кейін Брузон атақты Ла Скала сахнасына шығып, Линда ди Шамони операсындағы Антонио рөлін сомдады. 1970 жылы әйгілі дирижер Рикардо Мутидің жетекшілігімен Брузон Флоренциядағы Вердидің бал маскарадындағы басты партияны шырқады. Ла Скаладағы 1972 жылғы маңызды дебюттен кейін оның мансабы негізінен осы театрмен тығыз байланысты болды. Артынша ол Эдинбург халықаралық фестивалінде Вердидің Аттила операсындағы Эцио рөлінде өнер көрсетті. Ал 1975 жылы Ковенгарденде қойылған Вердидің бал маскарад операсында атақты баритон Пьеро Капучилиді сәтті алмастырды. Кейін 1978 жылы Вена операсының сахнасына Макбет рөлінде шығып, табысқа жеткені соншалық, Австриядағы ең беделді, әлемдегі ең үздік театрлардың бірі оған Камерзингер деген құрметті атағын берді. 1980 жылы Флоренция музыкалық мамыр фестивалінде ол Отеллодағы Яго бейнесінің жаңа интерпретациясын көпшілікке ұсынды. Сол жылдары ол Моцарттың музыкасын зерделей келе Дон Жуан партиясын және Жардананың Андре Шенесіндегі басты партияны орындап, итальяндық веризмге бет бұрды. Ол режиссер Дзефирелидің

түсірген «Ауыл намысы» опералық фильмінде басты партиялардың бірін орындады. Вердидің Фальстафын интерпретациялауы әсіресе Карло Мария Джулиндің жетекшілігімен өткен 1982 жылғы қойылымда әншінің репертуарындағы ең маңызды рөлдердің бірі болып саналады. Брузон өз шығармашылығының ұзақтығымен ерекшеленетін әнші. Мәселен, 70 жасында ол Вена операсында Травиатадағы Жермон партиясын өте сәтті орындап шықты. Брузон Белькантоның көрнекті шебері. Сыншылар мен оның жанкүйерлері ұзақ жылдар бойы оның орындауындағы талғампаз да мәнерлі фразаларды, соңғы жарты ғасырдағы ең әдемі барқыт тембрді, жұмсақ дыбыс шығаруды табиғи талант пен өз бойындағы ұқыпты жұмыстың арқасы екенін атап өтеді. Брузон сонымен қатар дөрекілік пен жалған пафоссыз өте талғампаз және ақсүйектік ерекше актерлік қасиеттерге ие әнші. Оның интерпретациялары Верди рөлдерін қайта жаңғыртып қана қоймай, оларға веристикалық репертуардың әсерінен жоғалған шынайы дыбыс әсерін тыңдаушының есіне тағы бір рет салғандай болды. Кейбір сыншылар тіпті Брузонды Тита Гоббидің кейінгі ең жақсы Риголетто деп санайды.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Ренато Брузон өз шығармашылығында олардың музыкасына жиі интерпретация. жасап, басымдық берген екі композитор Доницетти мен Верди болды. Бірақ Брузон 40 жастан асқанда ғана Верди баритоны деген сахналық атаққа ие болды. Ал оның мансабының бірінші бөлімі Доницеттидің жеке концерттері мен операларына арналды. Оның қоржынындағы Доницетти операларының тізімі саны жағынан таң қалдырады. Велизари, Катерина Карнара, Альба Герцога, Фауста, Фаворитка, Джемма де Верджи, Полиевт, оның француз тіліндегі нұсқасы Шахиттер, Линда де Шамуни, Лючия де ла Мермур және Мария де Роган. Сонымен қатар Брузон, Глюк, Моцарт, Саккини, Спонтини, Беллини, Бизе, Гуно, Масне, Маскани, Леонкавалло, Пуччини, Джордано, Пиццетти, Вагнер және Рихард Штраус, Минотти операларында өнер көрсетті. Және Прокофьевтің монастырдағы некелесу мен Чайковскийдің Евгений Онегинінде басты партияларды орындады. Оның репертуарындағы ең сирек орындалатын опера Гайденнің «Шөл аралы» болды. Брузон қазір символ болып табылатын Верди рөлдеріне баяу және табиғи түрде жақындады. 60-шы жылдары ол өте ашық түсті диапазонында ультра жоғары дерлік тенорлық лианотасы бар керемет әдемі лирикалық баритон болды. Доницетти мен Беллинидің элегиялық музыкасы оның бельканто ретіндегі табиғатына сәйкес келеді. 70-шы жылдары Вердидің Эрнаниндегі Карл 5-ші партиясының кезегі келді. Брузон соңғы жарты ғасырдағы осы рөлдің ең жақсы орындаушысы болып саналады. Әрине басқа баритондар да ол сияқты жақсы ән айта алатын. Бірақ дәл осы сияқты жас рыцарьларды сахнада ешкім өмірге әкеле алмады.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Ренато Брузонның регалеттасы карикатурадан, дөрекілік пен жалған пафостан мүлдем ада партия болды. Падуалық баритонда өмірде де сахнада да сипаттайтын туа біткен қадір қасиеті мен мінезі Вердінің ұсқынсыз және азапты кейіпкеріне бірден айналады. Оның регалеттасы белгісіз себептермен басқа әлеуметтік таптың заңдары бойынша өмір сүруге мәжбүр болған ақсүйектерге ұқсайды. Брузон сахнадағы ренессанс костюмін заманауи көйлек сияқты киеді және ешқашан әзілкештің физикалық кемшілігіне баса назар аудармайды. Бұл рөлде әншілердің тіпті атақтылардың өздері айғайлап, истерикаға жетерлік мәлімдеме жасап, дауыстарына зорлық-зомбылық көрсететіні жиі естіп жүргеніміз. Өтірік емес. Тіпті мұның бәрі Ригалеттаға қатысты жиі болатын сияқты. Бірақ физикалық күш пен ашық драмадан шаршау Ренато Брузонға тән емес қасиет. Ол айғайлаудан гөрі дауыс жолын сүйіспеншілікпен басқарады және ешқашан себепсіз жат дүниелерге бармайды. Әкесінің қызын қайтаруын талап еткен үмітсіз үнінің астарында деммен жетелейтін кіршіксіз дауыс желісі ғана жеткізе алатын түпсіз терең азап жатқанын аңғартады. Сондықтан да Ренато Брузон 20-шы ғасырдың соңғы асыл баритоны болуы мүмкін. Заманауи итальяндық опера сахнасында мұндай дайындықпен және қылыштың жүзіндей шыңдалған вокалмен келген дауыстың иелері өте көп. Мәселен, Антонио Сальвадори, Карло Гуэльфи, Витторио Виттелли есімдерін атап өтсек болады. Бірақ ақсүйектер мен талғампаздық жағынан олардың ешқайсысы Ренато Брузонға тең келмейді. Эстеден шыққан баритон тек жұлдыз ғана емес, ол нағыз интерпретатор, сахнадағы шынайы триумфатор. Дегенмен оның қызығушылықтары кең. Репертуары тек операмен ғана шектелмейді. Брузон тумысынан итальяндық болғандықтан отандық репертуарда өнер көрсетуге міндетті еді. Оның үстіне Италияда операға деген құштарлық бар. Концерттерге деген сыпайы қызығушылық бар. Соған қарамастан Ренато Брузон камералық орындаушы ретінде өзіне лайықты беделге ие. Басқа контексте ол Вагнердің ораториялары мен операларында айтып, мүмкін лидер жанрына назар аударар еді. Дей тұрғанмен Доницетти мен Вердидің кейіпкерлерін оның интерпретациялауынан кейін ешкім бұл рөлдерде эстеден шыққан баритонның туа біткен қадір қасиеті мен ерекше вокалын ескермей орындай алмайтыны сөзсіз. Бүгінде жасы 90-ға таяған артист әлі күнге дейін жас әншілерге мастер-класс беріп, опералық вокалдың қыр-сырын үйретуден еш жалыққан емес. Бұл сиқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны және мен оның авторы Мұса Жексембин. Дыбыс режиссері Айжан Андаспаева. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

0: butta fuori uscendo. Lo schiamazzo va crescendo.
1: Сиқырлы вокал әлемінде.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

орындалған Даниэль Вольф «Ирис», орындаған Әлібек Тінішев сүймелдеген академиялық ұлтаспаптар оркестрі, дирижері Николай Некрасов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Гаэтану Доницетти, Линда Ди Шамуни операсынан ария. Орындаған Майра Мухаммед қызы және Абай атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі. Дирижері Нұрлан Жарасов. Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Астана балет театрында Symphony Revelations атты симфониялық концерт өтті. Елордада Қыз Жібек драмалық операсы сахналанды. Опералия халықаралық фестиваль аясында Астана опера театры гала-балет ұсынады. Алматы облысында Таза Қазақстан экологиялық акциясы ұйымдастырылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Астана балет театрында классикалық музыка сүйер қауымға арналған Symphony Revelations атты симфониялық концерт өтті. Бас дирижер Эльмуар Бүрібаев жетекшілік еткен театрдың симфониялық оркестрі әлемдік музыка өнерінің үздік үлгілерін орындап көрерменге мазмұнды музыкалық кеш ұсынды. Концерт бағдарламасына чех композиторы Антонин Дворжактың нөмірі 8-ші симфониясы, неміс композиторы Карл Мариам фон Вебердің «Еркін мерген», яғни «Вольный стрелок» операсынан жазылған увертюрасы және өзге де классикалық туындылары енді. Әр шығарма өзінің көркемдік мазмұнымен, музыкалық бояуымен ерекшеленіп, тыңдарманға ұмытылмас әсер сыйлады. Кештің басты ерекшеліктерінің бірі бас дирижер Эльмар Бүрібаевтың шығарма орындалмас бұрын оның тарихы мен мазмұнына қысқаша тоқталып отыруы болды. Бұл көрерменге музыканы тек тыңдап қана қоймай, шығарманың мән-мағынасын түсінуге мүмкіндік берді. Дирижердің айтуынша, концерт бағдарламасына енген әр туындының оның шығармашылық жолында өзіндік орны бар. Мазмұнды кеште Дворжактың нөмірі 8-ші симфониясы көрерменнің ерекше ықыласына бөленді. Шығармадағы қуатты динамика мен нәзік лиризм тыңдарманға композитордың әлемін сезінуге мүмкіндік берді. Ал Вебердің увертюрасы тыңдарманға жаңа тыныса келіп, кеш бағдарламасын толықтыра түсті. Қалибек Қуанышбаев атындағы мемлекеттік академиялық қазақ музыкалық драма театры маусымның 30 күні «Қыз Жібек» мудрамалық операсын ұсынады. Қазақстанда опера жанры 20-шы ғасырдың 30-шы жылдары туды. 1934-шы жылы қазақтың тұңғыш операсы «Қыз Жібек» драмалық опера түрінде ұсынылды. Қалеке театры ғасырға жуық уақыттан кейін ұлтымыздың інжу маржанын көрермен назарына драмалық опера жанрында қайта ұсынып отыр. Қойылым режиссері Әлібек Өмірбекұлының айтуынша, алғашқы операмыз әубаста драмалық опера жанрында жасалған дейді. Менде опера не драманың бірін тыңдамай екеуін қиыстырып драмалық опера қоюды жөн көрдім. Жанрларды біріктіру қиын, өйткені бір жанр екіншісін басып тастау керек. Тамырымызға оралып, туындыға жаңа қырынан қарап көруге шақырамыз, дейді жас режиссер. Жалпы қойылымға 50 актер, 36 оркестр мүшесі, техникалық және де шығармашылық құрамды қосқанда 120 адам жұмылдырылған. Опералия халықаралық фестивалі аясында шілденің бірі күні Астана опера театры гала балет ұсынады. Бағдарламада әлемдік классикалық репертуардағы балеттерден пададе, сондай ақ вариациялар мен көріністер, сонымен қатар ұлттық хореография нөмірлері бар. Кешті ұлы шеберлер Мариус Петипа, Александр Горский, Ролан Петти, Юрий Григорович және де қазіргі заманның басқа да көрнекті балетмейстерлерінің қойылымдары көркемдей түседі. Гала балет бұл көрермендерге асқақ өнермен қауышу қуанышы мен шабыт сыйлайтын академиялық бидің сәні мен салтанаты, асқан шеберлік пен сахнаның қайталанбас сиқыры. Алматы облысында таза бейсен экологиялық шарасы өтті. Аталмыш шараға 23 мың адам қатысып, ауыл аймақтың тазалығына үлес қосты. Жалпы өңірде жыл басынан бері таза Қазақстан жалпы ұлттық экологиялық акциясы аясында 18 рет облыстық сенбілік өтті. Тазалық шараларына 400 мың адам атсалысты. Облыс бойынша ұйымдастырылған таза Қазақстан экологиялық акциясы кезінде 285 мың гектар аумақ тазартылып, 512 тонна қоқыс шығарылды. Сенбілікке 23 мыңға жуық адам мен жүздеген техника жұмылды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Мәдени іс-шара.
3: Кеш жарық, сіздермен бірге мәдени іс-шара бағдарламасында Жанат Берікқызы. Маусымның 30 мен 5 аралығында болатын қызықты іс-шаралардың дәстүрлі шолуын бастайық. Қалибек Қуанышбаев атындағы мемлекеттік академиялық қазақ музыкалық драма театры маусымның 30 күні «Қыз Жібек» драмалық операсын ұсынады. Қазақстанда опера жанры 20-шы ғасырдың 30-шы жылдары туды. 1934-шы жылы Қазақтың тұңғыш операсы «Қыз Жібек» драмалық опера түрінде сахналанды. Қалеки театры ғасырға жуық уақыттан кейін ұлтымыздың інжу маржанын көрермен назарына драмалық опера жанрында қайта ұсынып отыр. Қойылым режиссері Әлібек Өмірбекұлының айтуынша, алғашқы операмыз әу баста драмалық опера жанрында жасалған. Мен де опера не драманың бірін таңдамай, екеуін қиыстырып драмалық опера қоюды жөн көрдім. Жанрларды біріктіру қиын, себебі бір жанр екіншісін басып тастамау керек. Тамырымызға оралып, туындыға жаңа қырнан қарап көруге шақырамыз, дейді жас режиссер. Қойылымға 50 актер, 36 оркестр мүшесі, техникалық және шығармашылық құрамды қосқанда 120 адам жұмылдырылған. Сонымен қатар маусымның 30 күні жас көрермен музыкалық театрында театр әлемі концерті қойылымы өтеді. Қазақ халқының әнге деген құштарлығы, әнге етене жақындығы ерекше, себебі қазақ әнмен егіз жаратылған. Күнделікті күйбең тіршіліктен шаршаған көрермен бір марқайып қалсын деген мақсатпен концерт қойылымды тарту етеміз, дейді театрдағылар. Әнге айналған тұлғаның әсерлі әлемі көрерменнің көңілін баурап, жүрек түкпіріндегі мейірімі мен махаббатын қозғап, ақыл парасат пен адамгершілік сынды асыл қасиеттерін оятады. Опералия халықаралық фестиваль аясында шілденің бірі күні Астана опера театры гала-балет ұсынады. Бағдарламада әлемдік классикалық репертуардағы балеттерден па-де-де вариациялар мен көріністер, сонымен қатар ұлттық хореография нөмірлері бар. Кешті ұлы шеберлер Мариус Петипа, Александр Горский, Ролан Петти, Юрий Григорович және қазіргі заманның басқа да көрнекті балетмейстерлерінің қойылымдары көркемдей түседі. Гала-балет бұл көрермендерге асқақ өнермен қауышу қуанышы мен шабыт сыйлайтын академиялық бидің сәні мен салтанаты, асқан шеберлік пен сахнаның қайталанбас сиқыры. Қалибек Қуанышбаев атындағы мемлекеттік академиялық қазақ музыкалық драма театрында шілденің 2-сі күні Бонапарттың үйленуі комедиясы сахналанады. Бұл күлкі арқылы күрделі сұрақ қоятын қазақы комедия. Қалада тұратын бір отбасының ғана емес, тұтас қоғамның көз қарасын, діни ұстанымын, дәстүрге деген жауапкершілігін әшкерелейді. Қойылымда ұлттық құндылықтардың аяғасты болуы, салт-дәстүрдің мазмұнынан айырылып, даңғаза формаға айналуы, тіл мәселесінің тасада қалуы ащы мысқылмен көрсетіледі. Заманауи көрінеміз деп ұлттық негізді әлсірету спектакль көтеретін өзекті тақырыптардың бірі. Сонымен қатар қоғамдағы күрделі мәселелерге тіке қарай алмау, шындықты айналып өту, жалған беделдің тасасына тығылу секілді құбылыстар да өткір сынға алынады. Күлкі мен ой қатар өрбейді. Ал келесі күні, яғни шілденің 3-ші күні дәл осы театр сахнасында «Қан мен тер» спектаклінің премьерасы өтеді. «Қан мен тер» 20-шы ғасыр басындағы қазақ қоғамының тарихи-әлеуметтік болмысын, Арал өңірі тұрғындарының тұрмыс-тіршілігін, қоғамдық өзгерістер кезеңіндегі адам тағдырын кеңінен бейнелейтін шығарма. Романның негізгі арқауы заман ағымымен бетпе-бет келген адамның рухани әлемі, өмірлік таңдау мен адамгершілік ұстанымдары кеңінен көрініс табады. Авторы Әбдіжәміл Нұрпейісов, қоюшы режиссері Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Нұрлан Жұманиязов, инсценировка авторы және режиссер Қазақстанның халық әртісі Тілектес Мейрамов. Трансформа өнер кеңістігінде шілденің 3-ші күні драма батыл өтеді. Әзіл, импровизация және талант бір сахнада тоғысатын театрлық айқастың куәсі болуға дайынсыз ба? Қаланың әр түрлі театрларынан келген екі актерлік топ тірі әрі күтпеген шайқаста өнер көрсетеді. Импровизацияға, серіктесті сезінуге, жанрлық икемділікке және актерлік шеберлікке сын береді. Әр раунд жаңа рөл, жаңа ән, жаңа жанр және ешқандай қайталану болмайды. Кім жеңетінін көрермендер шешеді. Ерекше кештің куәсі болыңыздар. Опералия халықаралық фестиваль аясында Астана опера театры шілденің 4-ші күні «Ұлы даланың ұлы дауысы» концертін ұсынады. Музыкалық кеш әйгілі қазақ әншісі атаңызға айналған баритон, есімі өресі биік өнер символына әрі Қазақстанның ұлттық мақтанышына айналған КСРО халық әртісі Ермек Серкебаевтың 100 жылдық мерейтойына арналады. Замандастары тембрінің сирек сұлулығы, асқақ дауысы мен жарқын сахналық дарыны үшін Ермек Серкебаевты баритондар король деп атаған. Бағдарламада әртістің шығармашылық өмірбаянының әрі қазақстандық вокалдық мәдениетінің алтын қорының бір бөлшегіне айналған музыка, опералық, камералық және ән репертуарынан туындылар шырқалады. Концертке Астана опера театрының опера солистері, хоры және симфониялық оркестрі қатысады. музыкалық кеш ол әртісті құрметпен еске алып, тыңдармандарға Қазақстанның алтын дауысы Ермек Серкебаевтың бай мұрасына тағы да бір табан жақындауға мүмкіндік береді.

0: үңілу. Басты кейіпкер жалғыздық пен ішкі қайшылықтың құрбанына айналған жан. Ол адамдар арасындағы әділетсіздікке қарсы үн қатып, қоғамның қатал жүйесіне қарсы тұруға тырысады. Қойылым барысында көрермендер рухани құндылықтар мен материалдық әлемнің қайшылықтарын, адам болмысының күрделілігін, жақсылық пен жамандықтың ара жігін ажырату мәселелерін терең сезінеді. Әзірге осы бағдарламаны дайындаған Жанат Берікқызы. Аптаның әр жұмасы қайталау дүйсенбі күні сағат кешкі 8-де мәдениет жаңалықтарынан кейін біз сіздерге алдағы аптаның ең қызықты шаралар жайлы баяндайтын боламыз. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар.
1: Мәдени іс-шара.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, ля мажорлы номер 23-ші фортепиано мен оркестрге арналған концертінен 3-ші бөлім. Орындаған Жәнеу Бәкірова сүймелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Феликс Мендельсон, Ре мажордағы үшінші шекті квартеттен екінші бөлім Минуэто, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: әр дыбыс бір әуен, әр әуен бір әлем. Классик радиосы.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

Тыңдағандарыңыз Махамбет Өтемісұлы, «Жұмыр қылыш» шығармасы. Орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі. Дирижері Мұстафа Мехмандаров.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Ирвинг Берлин, «Чик ту чик». Өңдігіндер Валерина Сибулин және Виктор Хоменков. Орындағандар Виктор Хоменков, Гауғар Өмірзақова, Владимир Осипов, Валерина Сибулин және Ермек Дияров.

Вокалдық шеберліктің қыр-сыры, әлемге әйгілі опералық әншілер, көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер, жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

Орындалған Нұрболсын Төлеухан, «Дала блюза». Орындағандар Нұрболсын Төлеухан, Қанат Омаров, Жандос Естай, Әділхан Байсбаев, Руслан Көпібаев және Алмас Хамзин.